Kvatru, pirci in heli ter 15 in 42 kaže ura. Jan Plestenjak pa je ponovno razprodal ljubljanske križanke do zadnjega kotička. Več kot 2 uri in pol dolg koncert je bil mešanica romantike, nostalgije in energije. Posebno čarobnost večera so dodali simfoniki pod vodstvom Anžeta Vrabca, ki so Plestenjakove največje uspešnice odeli v bogate orkestrske aranžmaje. Eden od vrhuncev večera pa je bil nastop Roka Lunačka, ki se je Janu pridružil pri izvedbi nove uspešnice Prazna postelja. Odziv občinstva je pokazal, da je pesem v zelo kratkem času že našla posebno mesto med poslušalci. No in za vas jo vrtimo tudi na 97.2 v četrtkovem popoldnevu. Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja.

0: Rockset, The Big L oziroma The Big Love. Poslušate Koroški radio, do 16. pa jih manjka še 8.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
7: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
8: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2.
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
14: Za več informacij pokličite
15: 051-647-541.
0: Zveza kulturnih društev Dravograd, Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, vas vljudno vabijo na koncert mednarodnega festivala Suha Dravograd. Ta petek, 12. junija ob 20. v cerkev Svetega Vida. Nastopile bodo vrhunske vokalne zasedbe, festival bodo otvorile pevke ženskega pevskega zbora Lipa, nastopili pa bodo še dravograjski sekstet, oktet Suha, vrhunska vokalna zasedba Vokaldente iz Nemčije ter ženska zasedba Kantabile iz Moldavije. Vstopnina je 10 evrov. Vljudno vabljeni. Voz Cel je obveščal udeležence v prometu, da bo v soboto 13. od 7. ure zjutraj do nedelje 14. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništva Vuzenica Ravna na Koroškem in Slovengradec sporočajo, da bo jutri, 12. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Gonje 2, Breznica, Ocvirk, Breznica, Libnik, Stražišče Hvali, Stražišče Čuješ, Stražišče Pušnik med 7 in 10 uro. Podgorje Kovač, nizkonapetostni izvod Novak, Vas in Kobold Močivnik med 7.20 in 13. Dobri je Blatnik, Dobri je Čevnik, Dobri je Tolsti vrh Mališnik, Tolsti vrh Lešnik med 10.15 in 13.30 ter Planina med 10 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 16. april, pa v našo družbo prihaja Umberto Toci z Glorijo.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let, najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih. Kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi, na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi, na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere, in sicer za 0,25 odstotne točke. Kaj to v praksi

0: donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Ob četrti popoldanski po Koroški okoli 18 stopinj, delno se je razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo, temperature bodo do 22 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
2: Tri so, če 16. Na današnji dan se je leta 1998 poslovil eden največjih slovenskih glasbenikov vseh časov, skladatelj, dirigent, pianist in aranžer Jože Privšek. No, na današnji dan, leta 1991, pa se je rodil Sašo Avsenik, harmonikar, ki je prevzel eno najdragocenejših glasbenih dediščin v Sloveniji. Več pa uri, ki je pred nami.

Rhythm of my heart. Rojstni vrt 11. je čez 16. in 11.6. je na koledarju na današnji dan. Se je leta 1998 poslavil eden največjih slovenskih glasbenikov vseh časov, skladatelj, dirigent, pianist in aranžer Jože Privšek. Njegovo ime morda ni bilo vedno v spredju, a njegove melodije pozna skoraj vsak Slovenec. Bil je avtor ali soavtor nekaterih najbolj priljubljenih slovenskih popevk. Med njimi je to Silvestrski poljub, Pa vozi me vlak v daljave, Nad mestom se dani, Mati bodiva prijatelja in Ljubezen v F-molu. Privšek ni bil zgolj uspešen skladatelj, bil je človek, ki je slovensko zabavno in džezovsko glasbo postavil v bok evropski in svetovni produkciji. Po študiju na slovitem Berklee College of Music v Bostonu je več kot 30 let vodil Big Band RTV Slovenija in ustvaril več kot 2000 skladb ter več kot 3000 aranžmajev. Njegova posebnost je bila, da je znal združiti vrhunsko glasbeno znanje z melodijami, ki so se dotaknile ljudi. Zato njegove skladbe niso ostale le festivalske uspešnice, ampak so postale del slovenskega kolektivnega spomina. Veliko pove dejstvo, da je Silvestrski poljub postal skoraj neuradna slovenska himna novoletnih praznovanj. Ko ta pesem zazveni ob koncu leta, se večina ljudi pravzaprav sploh ne zaveda, da posluša delo Jožeta Privška, in to je verjetno eden največjih komplimentov, ki ga lahko dobi skladatelj, da njegova glasba postane večna. In tudi tale je Privškova, ki jo bomo slišali tam, kjer sem doma.

Zdravo, sem Ditka, glasbenica. Koroškemu radiju za 64. rojstni dan voščim vse najboljše, še veliko dobre glasbe, kvalitetnih vsebin in da bi v dobri energiji sodelovali še naprej.

0: Oddaja v žarišču zaradi tehničnih težav na oddajniku Plešivec danes ni bila slišana s frekvence 97,2 MHz. Oddajo tako najdete na spletni strani Koroškega radija in platformi Spotify.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
5: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 08-05-76 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Sedaj tudi na ravnah.
5: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
5: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
7: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Kulturni dom Slovengradec.
9: Ta teden v kinu, v četrtek ob 20. Grozljivka Potnik, v petek ob 18. biografski film Michael in ob 20.30 znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. parodija komedija Film da te kap. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Super Superge, ob 18. komedija drama Rock Balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. Vabljeni! Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
10: Grem, se videla konc tedna.
9: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
11: Dol, skočim.
9: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Oh, kako je vroče.
9: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Naj bo prijetno četrtkovo popoldne, z vami v novicah Katja Gole. V javnosti še vedno odmevajo slabe razmere v koroški regijski bolnišnici. Najhuje je na urgenci, na pediatričnem in na internem oddelku. Razmere v slednjem je za naš radio opisal zdravnik internist, zdaj že nekdanji predstojnik internega oddelka Klemen Mojškrc.
16: Trenutno je polno delujočih, se pravi tudi polno dežurajočih, 9 specialistov. Od tega je ena 80% zaposlena, se pravi ne polno, pravzaprav to pomeni 9, 8 plus ena z 80% in pa dva specializanta. Drugih specializantov nimamo za enkrat, oba pa sta že proti koncu.
17: In kako naprej?
16: Mi bomo delali tisti, ki smo ostali pač naprej, kolikor bomo lahko. To bo šlo pod pogojem, da nihče ne zboli ali pa iz kakršnega drugega koli razloga izostane. In seveda tudi, da se ne odloči za odhod. Zdaj za jesen, okolikor se stvari ne bojo vsaj malo spremenile, imamo vsaj nekaj, vsaj predvsem pa en odhod že napovedan in jaz ga osebno jemljem zelo resno, tako da to lahko še dodatno ali pa kar konkretno poruši celotno schemo.
6: Internist Klemen Mojškrt se povedal, da ne namerava več prevzeti vodenja internega oddelka. Kaj pa funkcija poslovnega direktorja bolnišnice?
16: Nimam nobenega poslovnega znanja, tako da ne, nikakor.
15: Oddajo v Žarišču lahko najdete na naši spletni strani in na platformi Spotify.
11: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
17: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
11: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
17: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Delno se bo razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutro je po sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo, temperature čez dan bodo do 22 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
18: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Alive and Kicking, Simple Minds, 20 še manjka do 5. popoldanske. Ste pa na valovih Koroškega radija. Imamo izgubljeno denarnico. Poslušalka je v Bukovski vasi na glavni cesti izgubila žensko denarnico, svetlo zelene barve z vsemi dokumenti in seveda poštenega najditelja prosi, da pokliče na nič 51 264 530. Torej, poslušalka je v Bukovski vasi izgubila žensko denarnico, svetlo zelene barve z vsemi dokumenti in poštenega najditelja prosi, da pokliče na nič 51 264 530. Proti peti pa nadaljujeta Peter Grašo in Nina Badrič v baladi Nemoj.

Nemoj, Petar Grašo in Nina Badrič sta na svoj prvi skupni dojček čakala več kot 25 let in čeprav sta bila dolgoletna prijatelja in med največjimi glasbenimi imeni na Hrvaškem, sta šele leta 2023 posnela pesem Nemoj, ki smo jo pravkar slišali. Oba sta večkrat povedala, da sta v dojetu govorila leta, vendar sta čakala pravo pesem in pa pravi trenutek in vredno je bilo čakati. No, kot zanimivost, Peter Grašo zelo redko snema duete. V več kot 27 letih karijere jih je posnel zgolj peščico, zato je bilo sodelovanje z Nino Badrič še toliko bolj posebno. My love is your love. Whitney Houston, 15 še manjka do 17. In če ste prislišali in če lahko pomagate, poslušalka je v Bokovski vasi izgubila žensko denarnico svetlo zelene barve z vsemi dokumenti, poštenega najditelja pa prosi, da pokliče na 051-264-530. Torej 051-264-530.

0: Per Lucia. Za italijanske skladbe velja, da se še posebej globoko dotaknejo poslušalca. Zakaj? Ker združujejo speven in čusten jezik, bogato melodično tradicijo ter mediteransko toplino. Italijanščina zaradi obilice samoglasnikov že sama po sebi zveni skoraj kot petje, glasba pa daje prednost melodiji, romantiki, nostalgiji in iskrenim občutkom pred trendi in efekti. Zato tudi brez razumevanja besedila začutimo to strast, hrepenenje, veselje ali pa tudi žalost. In prav ta pristna čustvenost je glavni razlog, da italijanske pesmi kar nekako ostanejo v srcu, tudi potem, ko jih ne slišimo več. Osem jih še manjka do pete.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
6: Srednjeveški preludij Slovengradec.
7: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
6: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
10: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
0: Elektrocelje DD nadzorništva Vuzenica ravno na Koroškem in Slovengradec poročajo, da bo jutri 12. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Gonje 2, Breznica, Ocvirk, Breznica, Libnik, Stražišče Hvali, Stražišče Čuješ, Stražišče Pušnik med 7. in 10. uro, Podgorje Kovač, nizkonapetostni izvod Novak, Vas in Kobold Močivnik med 7.20 in 13. Dobrije Blatnik, Dobrije Čevnik, Dobrije Tosti vrh Mališnik, Tosti vrh Lešnik med 10.15 in 13.30 ter Planina med 10. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: so drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga je izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začnejo v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengena. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Na Severnem Irskem že dve noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli

0: topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
2: Zvečer bo v severnih krajih možna še kakšna ploha ali nevihta, na to se bo povsod razjasnilo, jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo, temperature čez dan do 22 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
2: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prva ponovitev oddaje. V žarišču.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču, ki jo bomo tokrat v celoti namenili razmeram na internem oddelku Slovenjgraške splošne bolnišnice. Naš sogovornik je zdravnik internist, zdaj že nekdanji predstojnik internega oddelka. Sicer pa človek, ki mu ni vseeno, kaj bo z oddelkom in bolnišnico v prihodnje. Najprej je pojasnil, kako

0: Dolgo se na internem oddelku že soočajo s kadrovsko stisko in kdaj so razmere postale nevzdržne?
1: Kadrovska stiska se je bistveno poglobila oziroma pričela zares pojavljati v času COVID-a in pa takoj po njem. Dokler je bil COVID v polnem zamahu, smo bili zaposleni tako zdravniki kot sestre na internem oddelku glavni nosilci, recimo temu boja proti COVID-u, kar nekako nam ni bilo zares priznano z strani pač različnih upletenih deležnikov. Delali smo res veliko, tudi po 3 tedne neprekinjeno in to je prineslo svoj davek. Po zaključku COVID-a so ljudje začeli dejansko odhajati. Pač nekako razumem, za čas samega COVID-a so rekli v redu, naredimo vse, stisnemo do konca, kolikor je, potem so se pa drugače odločili. Tudi nekaj primerov mladih kolegov, ki so pred ali pa v začetku COVID-a imeli namen ostati na interni, se potem, ko so bili primorani delati v razmerah, kakršne so bile, odločili drugače. In ja, take so žal posledice, lahko temu rečemo zdravniški post-COVID-ni sindrom, ampak nosimo jih zdaj vsi. In še vedno trajajo. Ker potem, ko je napetost, pritisk, teža COVID-a minil, so vsi lažje zadihali in začeli gledati okrog, kako bojo lažje prišli skozi življenje. In to je popolnoma razumljivo.
0: V zadnjih 6 mesecih pa se je ta kadrovska stiska še poglobila.
1: Zdaj, mi smo opazili začetke približno tam konc leta 2024, ko se je prvič najavil en odhod, oziroma ne najprej niti ne odhod kolega, kolegice, ampak samo napoved, da ne bo več sodelovanja v urgentni službi. To je potem se stopnjevalo počasi, ampak zanesljivo do mojega odhoda z mesta predstojnika lani oktobra. Po tem odhodu ali pa odstopu pa je dodatno odšlo še vsaj 5 specialistov v celoti.
0: Kakšna pa je trenutno kadrovska slika na oddelku v številkah?
1: Trenutno je polno delujočih, se pravi tudi polno dežurajočih, 9 specialistov. Od tega je 81% zaposlena, se pravi ne polno, pravzaprav to pomeni 8 plus 1 z 80% in pa 2 specializanta. Drugih specializantov nimamo za enkrat, oba pa sta že proti koncu. Zdaj, če to ponazorim, kaj pomeni za dežurstva, mesečno moramo poprečno pokriti 62 dežurnih dni, se pravi sta 2 dežurna hkrati za 31 dni in teh 62 dni je potrebno razdeliti med teh 9 plus 2, se pravi 11 ljudi. Nekaj nam pomaga polovično zaposlena urgentna zdravnica, občasno po 1-2 dežurstvi, še nekaj drugih zunanjih kolegov, kar je nekako šlo do junija, ko so se začeli dopusti. V juniju smo prvič naleteli na težavo, da enega dežurnega dneva ni bilo mogoče razpisati. To je po intervenciji direktor pokril. Z julijem pa je stvar in avgustom pa je stvar težja. Trenutno v juliju ostaja nepokritih 6 oziroma 7 dežurnih dni, v avgustu pa, če bo vse po sreči in ne bo, poudarjam, nobene ali poškodbe ali kakršnekoli druge odsotnosti, zaenkrat ostajajo 3 nepokriti dnevi. Zdaj, tu je zelo pomembno dejstvo, da če izostane samo en kolega, ki pokriva mesečno med 5 in 6 dežurstvi, za njega rezerve zdaj več ni. Zdaj, seveda, to niso edini zdravniki na oddelku. Skupaj oziroma pomagajo nam še 6 specialistov, ki pa so ali nad 55 ali v dolgotrajni bolniški ali pa iz različnih zakonsko definiranih razlogov ne morejo oziroma jim ni treba dežurati in pa 4 reaktivirani že upokojeni kolegi, ki pa vsi delajo za skrajšan delovni čas. Zdaj, če njih 4 štirih ne bi bilo in na tem mestu se jim lahko dodatno zahvalim. Mislim, da velik del pogona, predvsem tega vsakodnevnega ali na oddelku ali v diagnostiki ambulanti, kolikor je še ostalo, ne bi bilo več izvedljivo.

0: Voda je v žarišču, zdravnikom internistom Klemnom Mojškercem govorimo o tem, zakaj internisti prvenstveno zapuščajo oddelek.
1: Mislim, da v tem trenutku plačilo ni nikakor več glavni razlog, temveč predvsem in najbolj obremenitve. Zdaj, v nekaj letih smo šli s poprečno 3,5 dežurstev na 5 plus dežurstev na mesec. Zaradi obremenitev, ki jih imamo, večina dežurstev prične popoldan, se pravi, zdravnik pride v službo ob 2 ali 2:30, kar pomeni, da ga za eno dežurstvo ni tisti dan dopoldan in naslednji dan dopoldan, ker gre domov. S tem seveda pomeni vsako dodatno dežurstvo na tazga zdravnika še 2 dni, ko redne ambulante ali delovno delku odpade. Zdaj, če to ekstrapoliramo na teh nekaj, torej 9 kolegov, ki dežurajo, lahko to pomeni za vsako dodatno dežurstvo, 6., 7., 8., še toliko večje izpade rednega dela, poleg tih, ki so itak že prisotni, in reden pogon več ni ali pa ne bo mogoče.
0: Kakšne pa so posledice teh obremenitev, ki ste jih ravno kar opisovali, tako za zdravnike, ki delate na internem oddelku, in pa seveda tudi za paciente, za katere morate poskrbeti?
1: Posledice so večplastne. Najprej, če sam za zdravnike omenim, kako to zgleda, da lahko v tem trenutku peljemo še 5 oddelkov, vso pripadajočo diagnostiko, ker seveda internega oddelka ni brez vse potrebne diagnostike, ter dežurstva in pokrivanje enote za bolezni, pomeni, da neredko je potrebno pokrivati hkrati 2 do 3 delovišča. Se pravi, hkrati si na oddelku, hkrati delaš v antikoagulantni ambulanti, pa še pomagaš ali v endoskopiji, ali v enoti za kardiofunkcionalno diagnostiko, ali kje drugje. Skratka, povsod tam, kjer je vsak dan potrebno delati, pa za tisti dan ni rednega nosilca.
0: So to na nek način tudi nevarne razmere za delo, tako za zdravnika, kot tudi za pacijenta?
1: Absolutno, namreč vsak, tudi zdravnik, ima samo eno glavo in lahko samo eno stvar na enkrat zares dobro upravlja. Kar pomeni, recimo, kako zgleda moj dan. Najprej upravim vizito pri poprečno med 10 pa 15 bolniki, pač odvisno, koliko jih je na oddelku. Potem se napišejo vse odpustnice, potem grem delati v endoskopijo, po možnosti še eno dodatno preiskavo ERCP na rentgen, ki je dislociran od endoskopije. Potem moram leteti nazaj na oddelek, kjer so bolniki že nestrpni, kdaj bojo lahko odšli, ker čakajo na odpustnice. Hkrati se dogajajo že novi sprejemi na oddelek, ki bi jih mogel poznati. Skratka, veliko stvari naenkrat se dogaja in to v glavnem sem, ki dopoldan delamo.

0: Dejavnost internega oddelka Slovenjgraške splošne bolnišnice se nevarno krči. Klemen Mojškrc, zdravnik internist.
1: Zdaj, kar se tiče samega krčenja, neki gre na račun prej že omenjenih praznih dni pokrivanja enote za bolezni oziroma po starem IPP-ja, ker to praktično je IPP, internistična prva pomoč. Druga stvar se zdaj bo zdaj nastopila s 15. junijem zaprtje kumulativno 10 postelj na internem oddelku od približno 70. To sicer ne pomeni, da bomo katerokoli hospitalno dejavnost zaprli, samo vsaka bo ostala brez. Se pravi, ta primanjkljaj bo razdeljen za enkrat med vse, tako da tudi govorice o tem, da se bo paliativa zaprla in tako, seveda ne držijo. Paliativa je zelo pomemben del naše dejavnosti in ostaja polno funkcionalna še naprej. To je ena stvar, potem pa so seveda ambulante in pa diagnostika za ambulantne bolnike, se pravi ne za te, ki ležijo na oddelku, temveč za te, ki niso tako zelo bolni, da bi morali biti na oddelku in prihajajo doma. Tu pa so se čakalne dobe resnično podaljšale že do absurda. Recimo za redni nefrološki pregled se čaka, mislim, da je bila ta zadnja številka, 78 mesecev, za gastroenterološki pregled tam proti 60 mesecom, to so redni, da se razumemo. Ne? Seveda zelo hitri so krajši, ampak še vedno povsem nesprejemljive 4 mesece.
0: In se ljudje tudi pritožujejo, to vam povedo, ko dobijo ta obvestila.
1: To vam povedo, leti marsikaj. Opazk tudi v naši informacijski pisarni, ki je nekako prva, recimo temu, linija ali pa prvi stik z bolnikom, ki vstopa v sistem. In ja, bolnikom ni razloženo in to zdaj nekako smo terjali vsaj od konca lanskega leta, da naj se začne javno govoriti o tem dejstvu. Bolnikom ni razloženo, da preprosto ni več kadra, ki bi opravljal vse te storitve, ki jih pa seveda nujno potrebujejo, jasno. In zato izvajamo za čisto vsako storitev triažo, kjer seveda glede na podatke, ki jih imamo na voljo, včasih pa zahtevamo tudi dodatne in se potem vse skupaj malo podaljša, odločimo, kako hitro bo kdo prišel ali pa ne bo prišel na vrsto.
0: Primanjkuje pa seveda ne samo zdravnikov, ampak tudi medicinskih sester. Zakaj odhajajo tudi one in kam gredo?
1: Da, tudi medicinskih sester močno primanjkuje, tako tehnikov kot diplomiranih tehnikov še bolj. Zakaj? Preprosta odgovor. Delo je izjemno težko, sploh za tehnike, ker je pač najbolj fizično in pa ker poteka v 3 turnusih. Tudi nočni so lahko po cel teden zapored, a ne? Dodatek je skoraj zanemrljiv iz tega naslova in seveda iščejo lažje možnosti, predvsem tam, kjer turnus ni potreben, sploh ne nočni. V končni fazi velikih je mladih, ki imajo male otroke in zdaj si predstavljate, kako zgleda, če mame ali pa očeta, ker imamo tudi nekaj moških tehnikov, ni doma cele popoldneve ali cele noči in tako. Ker je v zadnjem času tako hudo pomankanje, namreč na razpise, ki so sicer odprti, se tehniki praktično ne prijavljajo, zaradi pač razmer, ki so, pomeni, da veliko krat morajo potegniti dopoldansko službo še v celotno popoldansko ali pa prideti ekstra na klic delati sred vikenda in tako in ja, v bistvu odhodi se skoraj vsakomesečni, če že ne vsakotedenski, dobimo kakšno novo odpoved, nadomestila pa ni. Zdaj poskušamo seveda to kombinirati, kolikor se le da, uprava nam pri tem do neke mere lahko pomaga z prerazporejanjem kadra iz drugih, kirurških in ostalih oddelkov, vendar to ni tako enostavno, kot se sliši, zato ker je delo pri nas bistveno težje kot drugje in nekako ti kadri, ki so prerasporejeni nad tem, nikakor niso navdušeni, kaj šele zadovoljni. Že tudi samo v luči tega, da se novi sploh ne pojavljajo. Če recimo bolnica odpre razpis in se na njo pojavijo, je prvo vprašanje, kje bom pa delal. In če je odgovor ja na interni, potem to pade.
2: Hiši nas pred sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca

0: Жарищу. Подкаст Корушкега радија. Подкаст Корушкега радија.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Ključno mi je, da so naša vina sočna in pitna. Ta dva atributa, ne, sta najpomembnejše. Sočnost pomeni, da nič ne štrli in te nič ne moti in so ti prijetna kot sok. Pitnost pa pomeni, da bi z veseljem še enega spil. In to je to, zdaj, ti zaznavaš v tem vinu avokado ali oreške, nekaj drugega. Ne? To se lahko zdaj si ukvarjamo s tem, da induktoriramo na to temo, ampak pomembno je, da so ti sočna in prijetna. Da nič ne štrli in te ne moti in bi z veseljem še enega spil.
3: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si. Na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je koroški računovodski servis Pristar v vseh treh koroških dolinah. Poslovna enota Slovengradec, Prevalje in Radlje. Svet se spreminja. Lažje in varneje je, če gremo skupaj.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
8: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Včeraj smo Korošci strahom strmeli v nebo. Pozno popoldne se je nad regijo razbesnelo silovito neurje, ki je povzročilo številne težave, predvsem zaradi močnega vetra, meteorne vode in podrtih dreves. Gasilci so posredovali v več občinah, kjer so odstranjevali posledice neurja, črpali vodo iz objektov ter preventivno zaščitili ogrožene prebivalce in stavbe. Kaj vse se je včeraj dogajalo na Koroškem, pa vodja Regijskega centra za obveščanje Slovengradec, Lucija Ropič-Prevorčič.
10: Včeraj zvečer so na območju Koroške gasilci na več različnih lokacijah posredovali zaradi podrtih dreves in zalitih kleti. S protipoplavnimi vrečami so zavarovali objekt pred vdorom vode, prav tako pa so iz stanovanjskega objekta preventivno evakuirali dve osebi. Osebi sta noč preživeli pri sorodnikih. Do 23. ure smo zabeležili okoli 15 dogodkov, kasneje pa se je neurje umirilo in noč je minila dokaj mirno.
9: Po podatkih pristojnih služb večje škode ali poškodovanih oseb niso zabeležili. Intervencije gasilcev so se nadaljevale pozno v noč, njihove hitre in usklajene aktivnosti pa so preprečile nastanek hujših posledic neurja na Koroškem.
0: V žarišču.

0: Še vedno govorimo o razmerah na internem oddelku Slovenjgraške splošne bolnišnice. Nekdani predstojnik oddelka, zdravnik internist Klemen Mojškerc o tem, kaj bi se dalo spremeniti na kratek in kaj na dolgi rok.
1: Na kratek rok bi se žal je tu, da kar takoj skoraj blasfemično izjavo povem, denar je sveta vladar, a ne, in tudi tu velja enako. Želeli smo trg, zdaj ga imamo. Se pravi, če ostajajo določena delovišča prazna, zato ker zaradi obremenite organizacije in vsega ljudje tam ne želijo delati, potem je pa nujno za celotno družbo in to vsekakor delo v delovišče v enoti za bolezni je, a ne, brez nje, brez tega delovišča ni urgentnega centra in ni urgentnih obravnav, potem je to pač treba ustrezno plačati. Zdaj, kakšna je ta številka, je seveda izven mojega dometa. To bojo povedali direktorji, ekonomisti in še kdo. Ampak, če se samo spomnimo ambulant za neopredeljene, a ne, mislim, da imamo kar neke rezerve, za katero pa za enkrat sistemske energije, da bi se to rešili. Se pravi, in na nek način podobno velja tudi za sestre, a ne? Točno vemo, da grejo tja, seveda, kjer je delo lažje. Če pa je delo toliko težje, se absolutno pričakuje, da bo številka na koncu meseca to tudi odražala. Ne, da je enaka kot kjerkoli drugje, kjer so lahko dopusti mirno tritedenski in več in pač tudi same obremenitve dnevne so bistveno manjše. Seveda je to sistemski problem, ker pač dokler smo v enotnem razredu, se vsi zgovarjajo, da to ni mogoče in to zdaj je bilo to rešljivo nekako z uvedbo plačila povečanega obsega dela, kar je bilo pri nas zelo restriktivno. Mislim, da je šlo za samo en mesec v tem času je bil tako plačan za sestre, pa je potem bilo to tako omaknjeno. Tako da to je to. To je v bistvu edina kratkoročna rešitev in za eno in za drugo, se pravi privabiti kadre na tak način, ker na nek dolgoročen način, na kratko roko jih privabiti se ne da, a ne? Ne vem, z stanovanjem, z avtom, z ne vem kakimi drugimi ugodnostmi še, to pač preprosto ne gre.
0: Kakšen scenarij napovedujete v primeru, da do nobenih ukrepov pravzaprav sploh ne pride, da se ne zgodi nič?
1: Ja, to mislim, da smo že zanč omenjali, mi bomo delali tisti, ki smo ostali pač naprej, kolikor bomo lahko. Ali. Zdaj, kot sem prej omenil, to bo šlo pod pogojem, da nihče ne zboli ali pa iz kakršnega drugega koli razloga izostane. In seveda tudi, da se ne odloči za odhod. Zdaj, za jesen, okolikor se stvari ne bojo vsaj malo spremenile, imamo vsaj nekaj, vsaj predvsem pa en odhod že napovedan in jaz ga osebno jemljem zelo resno, tako da to lahko še dodatno ali pa kar konkretno poruši celotno schemo. Zdaj, seveda, ne bo se nič katastrofičnega zgodili z danes na jutri, ne bomo dali kolektivne odpovedi ali karkoli tazga, pač dejavnost bo počasi ugašala ena za drugo. Trenutno recimo se ubadamo z vprašanjem delovanja antikoagulantne ambulante na eni strani, pa recimo endoskopije, ki trenutno deluje v povprečju približno s četrtinskim možnim pogonom, ki je bil nekoč in tako naprej. Zdaj, če dolgoročnih sistemskih rešitev ne bo, potem je to verjeten scenarij. Kaj to pomeni za celo bolnico? Ja, od internega oddelka kot tazga do neke mere več ne bo lahko, da se bo preobrazil v neko obliko negovalnega oddelka. Hkrati bo bolnišnica pa postala, kar se kar precej govori zadnje čase, ena od oblik specialne kirurške bolnice, kar se tudi vidi na nek način v vlaganjih v opremo bližnji preteklosti. Sem še eno stvar, da podarim mogoče in sicer dolgoročne sistemske rešitve so absolutno nujne na nivoju države, tako zbornice kot ministrstva. Na tiskovni konferenci je bilo omenjeno so bile omenjene specializacije, zdaj tu govorim predvsem za zdravnike, ne? Namreč sistem nacionalnih specializacij nikakor ni naklonjen mladim kolegom, ki bi, oziroma perifernim bolnišnicam, ki bi rade pritegnile mlade kolege, zato ker gre za povsem nelojalno konkurenco velikih centrov, najprej obeh kliničnih centrov, ki jim tako majhne bolnice, tako oddaljene sploh kot je naša, ki zaenkrat in do nadaljnega še vedno ima hudo luknjo vmes na cestni povezavi, ni za pričakovati, da bi lahko bilo kako drugače. Zdaj, kaj pomeni sistem nacionalnih specializacij? To pomeni, da ministrstvo pač razpiše za celo državo, pravzaprav ne razporejena mesta, delaš lahko že samo kroženje, kjer hočeš, kjer se dogovori z glavnim mentorjem in tudi potem greš lahko delati kamorkoli hočeš v državi. Seveda je jasno, da če za te mlade vse ustanove tekmujejo pod enakimi pogoji, smo mi v bistveno slabšem položaju kot centri.

0: V splošni bolnišnici Slovenj-Gradec več kot očitno vlada tudi kriza vodenja. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, manjkajo predstojniki oddelkov. Kako premagati ta problem, odgovarja Klemen Mojškerc, zdravnik na internem oddelku.
1: Vprašanje za milijon evrov, če bi vedel, bi ga verjetno že tudi rešil ta problem, pa se preprosto kaže, da je sistemska ureditev vodenja sploh manjših, manj zanimivih oddelkov ali pa tudi bolnišnic za sposobne kadre nezanimiva, zato ker problemov je ogromno, nimaš pa v rokah nekih orodij kot predstojnik, pač sam sem to dobro izkusil, saj sem bil 5 let in pol na tem položaju, kjer bi te stvari lahko reševal. Ali z nagrajevanjem dodatnim, ali tudi v obratno smer seveda. Skratka, teh možnosti v resnici ni. Pa še eno zelo pomembno dejstvo je, nekako se kar samo po sebi smatra, da če je nek zdravnik po lestvici prelezel ali pa tudi po starosti bolj na vrh piramide na določenem oddelku, da potem je pa kar že sposoben za vodenje. To je seveda popolnoma napačen pristop. Tudi jaz, ko sem padel v to, nisem imel za sabo niti ure izobraževanja, bilo je ad hoc in potem smo se sproti učili, kolikor smo se pač lahko. Je pa treba vedeti, da v tem času od COVID-a so se družbene spremembe, zahteve sistema, kolegov, bolnikov, svojcev tako izjemno spremenile, da je to res postalo do te mere nevzdržno in v končni fazi je vodilo tudi do mojega odstopa in nikakor se ne mislim vrniti na ta položaj, čeprav je bilo nekaj idej v to smer v zadnjem času.
0: Tudi mesto poslovnega direktorja vas ne bi zanimalo, ki bo brško ne odprto, saj do zdaj še vsaka oblast na novo postavila svoje ljudi tako v svetu zavoda, kot tudi v vodstvo bolnišnice.
1: Nimam nobenega poslovnega znanja, tako da ne, nikakor.
0: To je bila oddaja V žarišču, v kateri smo osvetlili razmere na internem oddelku splošne bolnišnice Slovenj-Gradec. O težavah, s katerimi se oddelek sooča že vrsto let, o odhodih zdravnikov, krčenju dejavnosti in izzivih vodenja bolnišnice je spregovoril zdravnik internist in nekdanji predstojnik oddelka Klemen Mojškerc. Njegov pogled je le eden od pogledov na trenutno stanje, krati pa tudi opozorilo, da bodo za ohranitev kakovostne zdravstvene oskrbe na Koroškem potrebni hitri in premišljeni ukrepi. Kako se bodo pristojni odzvali na opozorila in kakšna prihodnost čaka ne le interni oddelek ter bolnišnico v celoti, bomo spremljali tudi v prihodnje. Oddajo sem pripravila Mateja Kotnik. V žarišču.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovenj-Gradec pri Rondoju v Rovando centru.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
11: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji seji razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo. Štajersko avtocesto proti Mariboru je danes popoldne ohromila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl voznik tovornega vozila. Voznik je v bližini počivališča Zima

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08 20 52 690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Včerajšnje neurje težave povzročalo tudi na Koroškem.
8: Do 23. ure smo zabeležili okoli 15 dogodkov.
7: Ob vsakem večjem nalivu imajo težave tudi umestni pasaži.
9: Ker pač voda vdera iz andeškega hrama.
7: Naziv najzdravnica prejeli dve koroški zdravnici. Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo s prispevkom, da se je narava včeraj ponovno oglasila. Včeraj smo Korošci strahom strmeli v nebo. Pozno popoldne se je nad regijo razbesnelo silovito neurje, ki je povzročilo številne težave, predvsem zaradi močnega vetra, meteorne vode in podrtih dreves. Gasilci so posredovali v več občinah, kjer so odstranjevali posledice neurja, črpali vodo iz objektov ter preventivno zaščitili ogrožene prebivalce in stavbe. Kaj vse se je včeraj dogajalo na Koroškem, pa vodja regijskega centra za obveščanje Slovenj Gradec, Lucija Ropič Prevorčič.
8: Včeraj zvečer so na območju Koroške gasilci na več različnih lokacijah posredovali zaradi podrtih dreves in zalitih kleti. S protipoplavnimi vrečami so zavarovali objekt pred vdorom vode. Prav tako pa so iz stanovanjskega objekta preventivno evakuirali dve osebi. Osebi sta noč preživeli pri sorodnikih. Do 23. ure smo zabeležili okoli 15 dogodkov, kasneje pa se je neurje umirilo in noč je minila dokaj mirno.
7: V podatkih pristojnih služb večje škode ali poškodovanih oseb niso zabeležili. Intervencije gasilcev so se nadaljevale pozno v noč, njihove hitre in usklajene aktivnosti pa so preprečile nastanek hujših posledic neurja na Koroškem. Vsako močnejše deževje v Koroški lekarni povzroča veliko skrbi za njihovo poslovalnico v središču Slovenj Gradca. Tako je bilo tudi sinoči, več Mateja Kotnik.
10: Razmere je pojasnila direktorica Koroške lekarne Dragica Nabernik.
9: Včerajšnji nalivi so nam pač spet povzročili težave v pasaži, kjer je lekarna. Tule res pogosto meteorna voda zalije celotno pasažo, ker pač voda vdera iz andeškega hrama, tam v Izatrija v andeškem hramu. Lekarna ima pač ta problem, da je na nižjem nivoju kot pasaža in smo pač takič v skrbeh, da bomo poplavljeni. Včeraj je pa res bil zelo močan naliv, kar pa je spet povzročilo, da je šla voda po pasaži. Sreča je bila to, da je bil v službi dežurni farmacevt, ki je tudi kontaktiral gasilce, ki so nam pomagali, da je ostala lekarna na suhem. Tako da res iskrena hvala za njihovo pomoč. Se ne bi tudi naša obnovljena lekarna lahko bila že poplavljena. No.
10: Lekarna na glavnem trgu v Slovenj Gradcu danes obratuje nemoteno.
7: V naslednjem prispevku pa o dveh koroških najzdravnicah za leto 2026.
10: Gre za akcijo, ki jo revija Viva organizira že 30 letja. V njej glasujejo pacienti za svojega zdravnika, ki pa lahko le enkrat v življenju dobi naziv najzdravnik. Pa preverimo, kaj naziv najboljša družinska zdravnica pomeni Tini Virtič Potočnik iz Slovenjgraškega zdravstvenega doma.
11: Ja, res eno veliko čast za naše delo, ne samo moje delo kot delo zdravnice, ampak v bistvu delo celotnega mojega tima. Enostavno pa zdravnik brez pomoči medicinske sestre, jaz imam kar dve, eno srednjo medicinsko sestro v ambulanti in potem še diplomirano medicinsko sestro v referenčni ambulanti in to sestavlja ne pač tim družinske medicine in res delujemo usklajeno in je to eno veliko priznanje za našo delo vseh treh, pa ne samo nas treh, ampak v bistvu vseh sodelavcev v zdravstvenem domu, zato ker se mi zdi, da je to res en tak dober kolektiv, smo povezani, dobro sodelujemo. Mi zdravniki tudi ne moremo ne brez sodelavcev na terenu, torej brez patronažnih sester, brez sodelavcev v centru za krepitev zdravja, brez laboratorijskih delavcev, brez fizioterapevtov, brez vodstva, administratorkov, v glavnem. Vsi smo pod eno streho, ena velika družina, tako da je res v bistvu to nagrada vseh nas.
10: Za zdravstveni dom Slovenj Gradec je to že drugo tako priznanje, saj leta 2024 naziv najboljša pediatrinja v Sloveniji prejela Simona Lešnjak-Dermol. Kaj nagrada pomeni za zdravstveni dom, pa direktorica Marjeta Vaupot.
12: Vsekakor, vsaka takšna nagrada je pravzaprav dokaz večletnega dela. Lahko rečem, da sva za zdravnico sodelavki že več kot 10 let in se poznava zelo dobro in neka rast na poti je pravzaprav dosežek danes ta, da je prejela to nagrado, za katero smo zadovoljni tako vsi zaposleni, moram priznati, v zdravstvenem domu in verjamem, da tudi pacijenti, ki so jo predlagali, pravzaprav, ki so jo prepoznali in se potegovali za njen glas in zato je naš glas slišati po celotni Sloveniji, za kar smo še tako toliko bolj ponosni.
10: Družinska zdravnica Tina Virtič Potočnik pa ni edina nagrajenka z Koroške, saj je najboljša revmatologinja v državi postala specialistka revmatologije iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Nataša Potočnik-Pucelj.
13: To, da so me bolniki izbrali za mojo revmatologinjo, mi zelo veliko pomeni, a ne, saj to mi daja potrditev, da so zadovoljni z mojim načinom dela in je lepo slišati nekaj pozitivnega, sploh kot ste rekla, ne, da je v zadnjem času se govori vse o slabih stvarih v zdravstvu oziroma o ne tako pozitivnih stvarih. No.
10: Kaj pa je po mnenju najboljše revmatologinje v državi najbolj pomembno v odnosu zdravnika do pacijenta?
13: Jaz mislim, da je najbolj ključno, da si odprt, da nimajo pacijenti strahu pred tabo in da smo si praktično enakovredni v odnosu, ne? Ker vseeno jaz sem na mestu tudi, da jim svetujem. Oni so pa tisti, ki se morajo odločiti, a so se pripravljeni zdraviti, oziroma kako se zdraviti. Ne? Ker in moje vodilo je vedno, da poslušam pacienta.
10: Najboljšo revmatologinjo v državi smo za izjave ujeli med delom v ambulanti. Pravi, da bo zaslavje še čas. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
7: Potem, ko so prejšnji teden v Mežici slavnostno odprli nov dom starejših, se na Koroškem zaključuje še en pomemben projekt na področju skrbi za starejše. V Črni na Koroškem namreč intenzivno poteka gradnja doma starejših, ki bo svoja vrata predvidoma odprl že letos jeseni. Novi dom nastaja na območju, kjer je nekoč stala centralna stavba Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. V dveh med seboj povezanih enotah bo na voljo 48 40 postelj, s čimer bodo pridobili dodatne kapacitete za oskrbo starejših v regiji. Kako daleč so dela in kaj je še potrebno postoriti pred odprtjem, pojasnjuje direktor CUDV Črna Jože Kropivnik.
14: Zdaj dokončanje gradnje in dobava opreme bi morala biti končana do 30.6.2026, uporabno dovoljenje pa nekje do 31.7.2026. Zdaj trenutno še tudi čakamo na dovoljenje za upravljanje zdravstvene dejavnosti na novi lokaciji, ki smo ga v bistvu podali že leta 2025 in še do danes nismo dobili nobenega odgovora, nismo pa sami v tej situaciji. Dela potekajo za enkrat še po načrtih, tako da pričakujemo nekje v jesenskem roku, da bi lahko pričeli z iskanjem kadra oziroma zagonom doma starostnikov.
7: Kako pa je s povpraševanjem po nastanitvah?
14: Povpraševanje je, mi imamo neko evidenco eventualnih stanovalcev, tako da pa se pripravljamo počasi na otvoritev oziroma na odprtje doma starostnikov.
7: Odprtje doma bo pomembna pridobitev za občino Črna in širšo regijo, saj bodo starejšim omogočeni sodobni pogoji bivanja in oskrbe v domačem okolju. Prve stanovalce v nov dom bodo sprejeli že letos jeseni. V naslednjem prispevku pa se podajamo 500 metrov pod zemljo. V podzemlju Pece so pomladanski meseci precej aktivni. Turistični rudnik in muzej podzemlje Pece beleži vse več obiskov otrok in mladih, ki skozi edinstveno podzemno doživetje spoznavajo rudarsko dediščino ter naravne posebnosti tega območja. Kot poudarja direktorica podzemlja Pece Darja Komarje, zanimanje za organizirane obiske in izobraževalne programe iz leta v leto večje.
15: V turističnem rudniku in muzeju podzemlje Pece je že zelo živahno. Trenutno beležimo izjemno dober obisk, predvsem ze strani osnovnih in srednjih šol, ki nas obiskujejo v okviru zaključnih ekskurzij. K nam prihajajo skupine iz celotne Slovenije, veseli pa smo tudi številnih mladih obiskovalcev iz sosednje Avstrije. Zelo spodbudno je, da se z rezervacijami zelo lepo polnijo tudi poletni meseci. Poleg organiziranih skupin beležimo zanimanje domačih in tujih individualnih gostov, ki se odločajo za naša edinstvena doživetja, kot sta vožnja z kajakom in za kolesarjenje po opuščenih rudniških rovih.
7: Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. V soboto 20. junija bo pred vhodom v podzemlje Pece na Glančniku potekal zanimiv kresni večer. Dogodek pripravljajo v sodelovanju s pihalnim orkestrom Rudnika Mežica, Turističnim društvom Mežica in Narodnim domom Mežica. Obiskovalce čaka prijetno druženje ob glasbi, kulturnem programu in obujanju kresnih običajev, ki so pomemben del lokalne tradicije. Organizatorji vabijo vse generacije, da se jim pridružijo in skupaj pozdravijo začetek poletja v edinstvenem okolju pod Peco. Za konec današnje dnevno informativne oddaje pa še športna vest. Korosci so na mednarodnem turnirju v Sočiju osvojili bronasto medaljo, več Miha Čop.
16: Ekipa Fridro Koroška 3x3 je na močnem mednarodnem turnirju Sirius v ruskem Sočiju v dresu Slovenije osvojila odlično tretje mesto. Korosci so skozi celoten turnir prikazali borbene in kakovostne predstave ter se zasluženo povzpeli na zmagovalni oder. Za ekipo so nastopali Adrian Hiršman, Jakob Strel, Jure Ličen in Milorad Sedlarević. Po uspešnem nastopu v skupinskem delu tekmovanja so korosci v četrtfinalu z 21-20 premagali aktualne zmagovalce turnirja in ruske državne prvake ekipo Kurčatov. V polfinalu so se za uvrstitev v finale borili do zadnjih trenutkov, a morali priznati premoč ekipi Rusija Sever, ki je slavila z izidom 19-15. Slovenci so nato na tekmi za tretje mesto znova pokazali pravi značaj in si priborili bronasto medaljo. V napeti končnici so z 21-20 ugnali še ekipo Moskovski. Adrian Hiršman, košarkar Fridro Koroške.
17: Za nami zahteven turnir v Rusiji, ki smo ga zaključili na tretjem mestu. Domov ne samo le bronaste medalje, ampak predvsem vrhunsko popotnico in pravo kemijo, ki smo jo zgradili kot ekipa. Pokazali smo pravo borbenost, stopnjevali formo in se maksimalno uigrali. Zato z glavo že samozavestno gledamo naprej proti prihajajočim kvalifikacijam za evropsko prvenstvo. Hvala vsem za podporo.
16: Za Korošce po uspehu v Sočiju ni veliko časa za počitek. Že te dni jih na Slovaškem čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo v košarki 3x3, kjer bodo prav tako zastopali slovenske barve. Iskrene čestitke ekipi za odličen rezultat in uspešno predstavitev Koroške ter Slovenije na mednarodnem prizorišču.
7: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Fase.
1: Fase, gusta li greu.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
10: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: To je najljepši hiti. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.

0: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
1: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ups, topa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

poti in obdelju. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Tule pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.